0: hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Da kan vi bare begynne.
2: Er vi klare?
1: Vi er klare.
2: Jeg heter Christer Thorhusen. Jeg i studio med et fyrverkeri av en kollega og makker. Halvor Johansson, velkommen skal du være.
3: Jeg heter Halvor Johansson. Jeg sitter i studio med en eldre mann som vi snart skal høre mer fra. Men først, litt bakgrunnshistorie. Den 9. april 1940 kommer en tysk krysser inn i en tåkelagt Oslofjord. Der står oberst løytnant Christer Amadeus Thorhusen. Han er redd, han er ung, han er uerfaren, han er naken nedentil, glemt buksene, men husker børsa. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes.
2: Dongeri Oppholdsnes, sa
3: ja,
2: du det?
3: Ja. Han finnes. Sitter ved siden av i rullestolen sin med hamsteren Ruger på skulderen. Og til sammen er de utgjør et lag på tre. For der er også sersjant Glupsk Bartnes. Glupsk Bartnes fra Høyenhall. Han er blind på begge øyer, men hører fantastisk godt. Så får de øye på... Skal jeg bare fortsette?
2: Ja, ja. Jeg er spent, ja, nå.
3: Du kan historien?
2: Nei.
3: Du var jo der.
2: Ja, men jeg er hypp på å høre referatet.
3: Ja. Glupsk Bartnes sier... Vent, gutter. Jeg hører noe. Ute i fjorden. Christer kvapper til. Det gjør også Lars Dongeri i Oppholdsnes. Sier han. Han er livredd. Han har traumatiske opplevelser.
2: PTSD?
3: Ja, ja.
2: Hette
3: ja.
2: Ikke det den gangen, men...
3: Nei, det heter skuddredd. Ja. Han var skuddredd. Jeg hører noe tysk chattering ute i fjorden, sier Bartnes. Få på deg buksene, Thorhusen. Å faen, har jeg glemt buksene, sier han. Men heldigvis, Lars Dongeri har et par ekstra jeans.
2: Han har bukser, vet du.
3: Han har jeans.
2: Han har cowboy-tøy.
3: Han har cowboy-tøy.
2: Ja.
3: Skal vi skyte? Ja, hvis fanden skal skytes med skarpt, sier de. Og så lader de kanonene på Oscarsborg med en flaske konjak, hamsteren Ruger og buksene til Lars Dongeri i Oppholdsnes, og så skyter de av gårde, og tror faen ikke hele skipet gikk ned. Sånn starter 2. verdenskrig i Norge.
2: Wow!
3: Ja.
2: Jævlig bra gjenfortalt, egentlig. Det var akkurat sånn det var.
3: Ja, det var akkurat det.
2: Så. Apropos skuddredd. Du og jeg var jo ikke de som ble valgt først på fotballaget.
3: Nei, jeg var ikke sist heller.
2: Jeg var sist.
3: Jeg var ikke så...
2: Og jeg var ræva,
3: ja.
2: Og jeg var jo skuddredd også. Jeg ble alltid satt i mål.
3: Har jeg fortalt at jeg skal spille fotballkamp?
2: Hei?
3: Har jeg fortalt at jeg skal spille fotballkamp da?
2: Hei?
3: Har jeg ikke det?
2: Hva?
3: Har jeg ikke fortalt det?
2: Fortell.
3: Det er bare om 2 uker, ikke det?
2: Hei, spille fotball?
3: Jeg skal spille fotballkamp.
2: Hvor da?
3: På Jotun Arena i Sandefjord. Wow. På Elitserie Arena. Der skal jeg spille.
2: Mot VM?
3: Mot Barnekreftforeningen i Vestfold.
2: Bare leukemibarn som løper rundt.
3: Nei, jeg tror ikke barnekreftbarna spiller selv.
2: Da hadde du vinn i. Nei, fy faen nå.
3: Nei,
2: sorry, unnskyld. Ja.
3: Christer!
2: Ja, jeg vet det, jeg er veldig dårlig gjørende.
3: Men det som er rart, for jeg spiller på Mental Helse i Norge-laget. Og vi er jo deprimert hele gjengen.
2: Ja.
3: Så det burde egentlig bare vært masse barnekreftbarn på det andre laget. Men det er ikke det.
2: Nei.
3: Nei, det er sånn kjendis-showkamp.
2: Ah.
3: Det heter Showkampen. Og går av stabelen 27. juni klokka 6 på Jotun Arena i Sandefjord. Og pengene går da selvfølgelig til Barnekreftforeningen og Mental Helse i Norge. Og det er de to lagene. Det er to kjendislag som møter hverandre. Tom Nordli er trener på mitt lag.
2: Hvem andre er som er på ditt lag da? Kan du spoile det allerede nå?
3: Jeg vet at Amen Mamo og Jonas Støme skal være der nede. Jeg vet ikke hvilket lag de spiller på, men jeg vet at jeg spiller på lag med Adrian Selvold og Jon Ludvig Hammer blant annet.
2: Ja.
3: Husker ikke alle.
2: Du kaptein da, eller?
3: Altså, jeg jo en av de største navnene på det laget.
2: Ja.
3: Det jo, det litt trist at jeg Men jeg vet ikke om jeg kaptein.
2: Nei.
3: Spørs hva Tom Nordli bestemmer seg for. At vi kanskje vi bare løper rundt her som mongoens. Jeg kan si det i klippet. Det var vanvittig klippet.
2: Her litt sånn hva vi sier.
3: Hei! Hør etter deg! Jeg ser inn i 22 ressignerte ever. Og jeg synes syn på det selv. To i stangen og alt det der. Sannheten at vi har ikke vært bra nok. Dere flyr på deg som mongoens.
2: Sa han jeg brukte noe om mongoens?
3: Ja, ja, det finnes det på YouTube. Hvis du ser den tidens kamp mellom Start og Fredrikstad fra 2004. Den pausepraten til Tom Nordli.
2: Ja.
3: Legendarisk.
2: Ja, den var hard.
3: Ja,
2: ja.
3: Nydelig.
2: Så mens jeg sier ja til fugleshow, så spiller du også, er du kaptein for de deprimerte.
3: Ja.
2: Ja, det ser du. Vi er jo...
3: Deprimertes kaptein, fy faen, det hørte helt jævlig for jævlig trist ut.
2: Det er jo det du er.
3: Åh, ja. Ditt armedistristen.
2: Og...
3: Vi marsjerer nicht allein.
2: Og hva mener du, hva dine fortrinn som fotballspiller?
3: Jeg skyter drithardt.
2: Du gjør det?
3: Jeg forferdelig vond å treffe. Altså, hvis du dribler meg, så bør du komme rundt meg. For hvis du treffer meg, så går du i bakken. You go down hard.
2: Så du tenker...
3: Det litt... Jeg kompakt, Christer.
2: Det er du.
3: Ja.
2: Du er jo... I amerikansk fotball hadde du vært...
3: jeg kunne vært landslagsspiller.
2: Du kunne vært landslagsspiller.
3: Det sa norske landslagstreneren i amerikansk fotball til meg.
2: Oi.
3: Hvis jeg hadde møtt deg da du var litt yngre, så kunne jeg gjort landslagsspiller av deg, sa han til meg.
2: Ja.
3: Så det vet jeg at jeg kunne. Men hvis du rask, så kommer du rundt meg. Det gjør du. For jeg er treig. Så det er ikke min sterke side er at jeg... Altså, jeg Men jeg skyter hardt, og jeg har ganske god presisjon.
2: Mm-hmm.
3: Jeg kan legge ganske gode innlegg og langpassninger og sånn. Det kan jeg. Pluss at jeg da hard å møte, sånn mann til mann. Men hvis du rask, så har du en fordel, altså, for da kommer du fort rundt meg. Jeg redd.
2: Jeg tenker
3: veldig fort.
2: Du og jeg kunne jo egentlig gjøre det bra i en idrett, har jeg tenkt.
3: Bowling?
2: Nei.
3: Å nei. Er du sikker?
2: Ja. Jeg tror cheerleading er vår greie.
3: Ja. Jeg gikk for frisbeegolf i huet, men ja.
2: The pom-pom lads.
3: Mm.
2: Du på mine skuldre.
3: Get your pom-poms up for you, the lads.
2: Altså, du tør slår en jævla salto av meg. Det tror jeg faen meg folk har lyst til å se.
3: Ja, for da knekker jeg nakken og dør.
2: Og jeg også, ja.
3: Ja.
2: Jeg er jo allerede faktisk omkommet, jeg da.
3: jeg tar en salto mortale.
2: Ja.
3: Av en avdød Christer.
2: Ja,
3: salto mortale.
2: Salto mortale, døden.
3: Altså, det betyr ikke det dødens kolbøtte liksom. Mortale.
2: Dødens kolbøtte.
3: Ja, men mortale Christer.
2: Ja, ja. Jeg vet hva det betyr.
3: Ja, men det hørtes ut som du bare gikk en egen vei.
2: Nei. Jeg hører hva du sier.
3: Ja, fordi er det også sånn at den fotballspilleren Luis Boamorte betyr Louis dør slange. Betød.
2: Jeg vet ikke. Dør slange, slapp penis. Hei, takk for meg. Det var det jeg hadde by på i dag. Jeg drar hjem nå.
3: Dør slange, slapp penis.
2: Sorry.
3: 20 spørsmål med Christer i midten. Fra studio 19. Det er det større enn en fyrstikkeske. Kan du ha det i en sykkelveske? Salto mortale, er det en tale? Kan du ta det med på badet? Kjøp spørsmål, Christer i midten, og vårt fantastiske...
2: Takk.
3: Wow.
2: Ja.
3: Rar.
2: Ellers og Halvor, har det skjedd noe siden sist? Neppe.
3: Nei.
2: Rar. Det har det ikke.
3: Jeg har blitt opptatt av dinosaurer. Rar.
2: Dinosaurer høres ikke sånn ut.
3: Dinosaurer.
2: Dinosaurier?
3: Ja, det er det de heter da. Dinosaurier.
2: Dinosaurier?
3: Ja. Nei, akkurat er det dritt. Ja. Akkurat er dritt, Christer.
2: Nei. Hold fremdeles på med auksjonsgrenene.
3: Nei, det er ferdig med.
2: Posta drit i land og strand rundt.
3: Det har jeg.
2: Ja.
3: Ja.
2: Betalt porto.
3: Ja.
2: Gått ned på postkontoret.
3: Ja.
2: Ja. PostNord da, eller?
3: Nei, Posten Norge.
2: Posten Norge.
3: Post i butikk.
2: Post i butikk.
3: For nå skal jeg gjerne ha hatt et ekte postkontor, det finnes ikke lenger.
2: Ja. Og du har fremdeles ikke flyttet på deg.
3: Butikk I postkontor ble aldri noe.
2: Nei, det ble ikke noe av. Butikk for post.
3: Ja. Ja. Nei, jeg vet ikke. Nei. Det var bare tanke. Men, jeg skal fire firmerker, så en purre røk.
2: Og du har ikke flyttet på deg enda?
3: Nei, nei, nei.
2: Nei.
3: Men det skjer I løpet av sommeren, kanskje.
2: Hvor flytter du enda?
3: Nå lurer jeg på om det blir Hedmark.
2: Hedmark, du?
3: Ja, kanskje Tangen. Valset.
2: Ja, men for faen, hvorfor det?
3: Løten, lurer jeg på.
2: Åh, Løten.
3: Ja, lurer på om det blir Løten.
2: Det stilleriet.
3: Ja.
2: Ja, da. Mm.
3: Løtens brenneri.
2: Ja, for du tenker at det like greit å bare flytte fra Oslo sentrum til Løten, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Tangen har jo både dyrepark og togstasjon, da.
2: Det
3: tangen,
2: har de.
3: Tangen bra, da.
2: Ja, aldri kjedelig.
3: Ja.
2: Sushi kommer til å elske det.
3: Ikke sant? Sushi skal dra seg på lamene, hun bare, igjen. Ja. Ja.
2: Og så sier han sånn, hør nå, Halvor, det heter alpaka. Ja. Og så krangler dere masse.
3: Ja, du store alpaka. Ja. Og så var den ganske liten.
2: Så sier du, samme det, spøtter gjør dem.
3: Ja. Sånn der flamboyant sau får være flamboyant sau.
2: Ja, flamboyant sau, ja.
3: Det det der.
2: Ja. Gay sheep.
3: Ja. Ja, for det, ja, det det jeg har hørt at noen kaller det for... Ja, ikke, nå prøver jeg å sitere noe fra internett her, men
2: ja, altså, jo,
3: homosau...
2: Altså, ja, ikke sant, for de er så...
3: Ja, de gjør seg til så fælt, ja. Og jeg husker ikke hva det...
2: Nei, men det, jeg husker jeg fniste litt, ja.
3: Ja,
2: ja for du, ja, har du sett mye kattevideos I det siste?
3: Ja,
2: det,
3: ja, ja.
2: Det er det,
3: ja. Jeg ser kattevideoer helt, ja.
2: Du gjør det, ja. Ja, derfor så trøtt, si.
3: Ja, jeg sitter oppe på natta og ser på kattevideoer. Ja, men du ikke sliten. Du flytta?
2: Nei, jeg har ikke flyttet. Jeg har drivet med hagearbeid. Jeg har blitt en sånn
3: fyr. Har du det?
2: Ja. Og det, jeg prøver...
3: Du sånn som svir ugress mellom heller?
2: Nei, da. Men...
3: det har blitt veldig populært.
2: Jeg har blitt...
3: Å svi.
2: Jeg har ikke svidd noe. Jeg har rett og slett øppa gamet for å imponere to jenter.
3: Nei, hvem da?
2: Det en dame på 48.
3: Birgit Strøm.
2: Ja, Birgit Strøm. Og så det hun fra Portveien 2.
3: Heller ikke.
2: Jarl Goli, han gidder ikke prøve å gjøre det.
3: Hvor Raffen da?
2: Raffen hos meg, ass.
3: Hvor Raffen? Hvor mer må se på Raffen min?
2: Nei, det kjæresten min og en jente på 14. 15, unnskyld, hun hadde hatt bursdag
3: Din datter
2: Hun hadde ikke trua på at jeg kunne gjøre det fint I bakgården Og Jamen. Det har jeg faen meg fått til Nå det altså nå
3: Vi har snakket om maling av gjerne
2: ja, da,
3: Nå var det annet annet har du gjort da?
2: Jeg har øppet så jævla
3: oi, oi, oi.
2: Ja, da, Jeg har røsket opp Jeg har faen meg plantet stauder og drit At nå ser det faen meg Nå ser det etablert ut hos meg
3: Å fy fader
2: Ja Det sånn at det er nesten litt skummelt hvor bra det ser ut.
3: Det bor voksne folk der, liksom?
2: Vet du hva? Det ser faktisk ut som det bor en fyr som bryr seg om hvordan han har det. Og det jo nytt for mange.
3: Ja.
2: Jeg skal rett og slett vise deg hvor bra det ser ut. Det mens vi, as we speak.
3: Mens.
2: Da ser du nå. Her det en liten... Nei, men, nå viser jeg Halvor en liten film.
3: Men Jøstenama.
2: Ja, ser du det?
3: Ja, men Jøstenama.
2: Ja.
3: Nei, hva du satt, du som har satt opp de der lille små trepinnene deres?
2: Ja.
3: Se her du. Nei, men I alle dager. Her bor du pensjonister, for å se på dette. I alle dager. Her er måned Christer.
2: Ja, ser du det?
3: Så flott er gitt.
2: Ja, det virkelig jobba.
3: Ja. Nå må du bruke utplass nå da.
2: Du, om jeg gjør.
3: Å, oh, ja.
2: Jeg sitter høyt med beina. Jeg
3: men alle de der plantegrenene ned, du som har gjort alt dette?
2: Jeg har gjort alt dette.
3: Ja, se på han da.
2: Fy faen, jeg har blitt
3: så
2: gammel.
3: Fatt deg grønne I fingrene, den grinsen bort her. Jeg ikke nødvendig.
2: Nei, men det et eller annet med når du, også, vet du hva? Jeg la det ut på sosiale medier, vet du, jeg fikk kommentar. Har du fått hjelp?
3: Ja, for det det dette? Ser ut som.
2: Ja.
3: At du har fått hjelp?
2: Ja, jeg har gjort det selv.
3: Å, fy faen.
2: Ja.
3: Helt utrolig
2: ja, Og de imponerte, disse damene
3: Ja, det klarte meg det
2: hvert fall,
3: datter, Du trodde ikke på det?
2: Nei
3: datter, I hvert fall hun da som ikke trodde på det
2: Min datter som pleier å si sånn Pappa, den bilen din nasty Du må gjøre noe med den Så sier jeg, hva skal jeg gjøre med den? Du kan I hvert fall vaske den innvendig
3: Hva I hvert fall er møkte?
2: Bilen min en ting jeg bruker Det ikke noe nei. Status I bil Jeg ikke, bryr meg ikke Så jeg bruker bilen Og så ikke sånn Vaske bilen en gang I uka, kan og gøy og polere og sånn.
3: Nei, det ikke han.
2: Nei, ikke det helt tatt. Så hun mener at bilen min nasty.
3: Nasty, ja.
2: Nasty?
3: Det er den. Ja.
2: Men så, jo, jeg øppet, jeg vet hva jeg gjorde for noe.
3: Det nasty.
2: Putta inn en Wunderbaum, vet du hva Wunderbaum heter? New car.
3: Ja,
2: Lukter nytt, vet du.
3: Gjør det.
2: Det lukter inte gamla mynt.
3: Nej, men lukter det nya bilen. Ja,
2: lukter inte gamla sopor heller, lukter ny bil.
3: Helvete.
2: Det lukter också så jävligt den monobaben, men den har jag.
3: Ja, för det lukter det I det hela att.
2: Ny bil, ja.
3: Ja, gör det det?
2: Ja då.
3: Ja, för jag har hört att en ny bil inte levererar det den skall, men ja. Den lover.
2: Ja, det jo, det jo juksa å putte et monobam inn I en bil som trashet uansett. Det
3: jo... Ja, du må vaske først kanskje, eller?
2: Ja, men jeg ikke opptatt av bil.
3: Nei, det jo sant.
2: Jeg opptatt av hage.
3: Han opptatt av hage.
2: Ja.
3: Han ikke opptatt av bil.
2: Nei. Så det jeg puslet med har vært mye på plantasjen og diverse steder.
3: Plantasjen!
2: Ja da, og fått kompetanse.
3: Plantasjen litt redd for at navnet deres litt stigmatisert?
2: Med tanke på at hva, vi skal tilbake til bomull og...
3: Ja, fordi den rommen, det finnes en sånn... Det finnes en rom på Vinmonopolet som jeg lurer på om fra... Den ikke fra Jamaica, den Nicaragua, jeg ikke helt sikker. Som heter Plantation.
2: Åja.
3: Oh, den heter ikke det lenger.
2: Nei.
3: Den har byttet navn, og det tror jeg var på grunn av... På grunn av det ja, At Plantation var litt sånn der Hei
2: ja, ja. Litt feil å si
3: Litt sånn som Black Boy krydder har byttet navn
2: ja.
3: Og Indianer pølsebrød har vel Eller heter Indianer pølsebrød?
2: Indianer pølsebrød, faen
3: jo, men de heter jo det
2: For utrolig dårlig ting
3: Høvding
1: For ikke å snakke om Eskimonika
3: Eskimonika Joika-bollene ja. Finns ikke lenger Den Nei. Heter...
2: Vilti.
3: Jag blev finsk.
2: Ja, vilti.
3: Vilti. Vilti. Ante.
2: Nu blir du plötsligt samisk.
3: Ja, det var meningen, eller?
2: Jo, det var meningen.
3: Vilti. Quatta. Så är jag va.
1: Är det en vilti pleasure?
2: Tolla kvart med snöskvattra.
3: Jag hörde vad du sa.
2: Ozonlager hull, hä? Tolla kvart.
3: Tolla kvart. Bara vakta noll, sola vakta televerket.
2: Det kostar jävligt artigt.
3: Hvor lenge jeg lov å sitte så her før man blir kanslert?
2: Hva du sa for noe, Kengu, som...
1: Jeg sa, det en vilti pleasure?
2: Bing, bing, bing, bing! Der, ja.
3: Guakta leita, en skjønnesetta. Alla televerkets
2: stigmatisering.
1: Lettimäcke lakopippo.
3: Nej, det finns lakopippo.
2: Vi är en podcast.
3: Ja. Roastia lakopippo.
2: När tog du bastu sist halvår?
3: Vi ska bara bastu.
2: Når tok
3: 100
2: du
3: grader, desto varme jeg igjen. Hvor mye kork har du? Eisa, beite.
2: Det jo bastu-VM hvert eneste år.
3: Ja.
2: Hvor de sitter, altså, omgjør å sitte lengst. Og de gutta, de finnene, de jævlig harde på det.
3: Han som vinner, han dæver jo.
2: Ja, ja. Det jo folk, da omkommer jeg.
3: Ja, da og så omkommer jeg.
2: Ja, fan, det hard sport, altså, å sitte der og klaske løs med bjørkeris, og... Det lenge siden jeg har tatt bastu.
3: Ja, nei, jeg gjorde det for, så vidt for noen uker siden.
1: Jeg har fasit på rekorden, hvis dere vil vite.
2: Kjør.
3: Guarda!
1: 110 grader, så lenge som mulig.
2: Ja.
1: Det satt 16 minutter og 15 sekunder, en finne, Timo Kaukonen.
2: Den død?
3: Timo Kaukonen!
1: Det var i 2003 var siste, men det ble permanent avviklet I 2010.
2: Åja, det ikke lov lenger.
1: Tror ikke det.
3: Nei.
2: Nei, for det vel helsefarlig.
3: Ja, de må kauke den.
2: Til en viss grad. Ja.
3: Og da omkom jeg.
2: Da omkom jeg. Tror du Matti Nykjennen mellom slagene?
3: Det
2: pønn, Matti. Var jævla ram på bastu?
3: Ja.
2: Det tror jeg han var.
3: Det tror jeg var.
2: Tenk, å drikke, ta bastu og slå, det var det Matti Nykjennen drev med.
3: Matti... Nyken, og så var det Hvem av de kjente finne var det?
2: Men husker du Eddie
3: Janne Aon
2: Husker du Eddie the Eagle?
3: Ja
2: Faen for en jævla bra fyr Kengu, du jo russ I år Så du husker jo ikke Eddie the Eagle var under Lillehammer OL 94 Han var Englands representant for skihopping Og i England så det ikke jævla mye hoppbakker. Så han fikk ikke øvd mye. I tillegg så hadde han jo cola-bunnbriller, altså verdens tjukkeste briller. Sjeløyd, null motorikk, hoppa vel på det lengste 17 meter rundt nå.
3: Ja, var ikke veldig god.
2: Men det var vill jubel.
3: Ja.
2: For han var jo på en måte underdoggen og antihelten. Og de...
3: Var det ikke en kenianer som gikk i langrenn da? Som også fikk en del jubel?
2: Sikkert. Det gøy. Vi må ha mer sånne
3: nei.
2: Folk.
3: Ja, akkurat engelskmenn som hopper, ja.
2: Ja.
3: Kenianere i langrenn, nei.
2: Ikke?
3: Nei, ikke mer av det.
2: Ikke?
3: Nei, det ferdig med.
2: You're racist.
3: Ja, ja, ja det ikke, men det ikke det ganske rasistisk å ha en afrikaner du ler av utenskilde på? Ikke det veldig NRK-humor? Rasist NRK-hus NRK's rasistunderholdningsavdeling.
2: Jo, du blir jo litt sånn se på
3: se på oss da, se så mange afrikanere vi kan putte inn i underholdningsavdelingen.
2: Ja, det sant det. Du har
3: rett. Har vi snakket om det?
2: Nei.
3: Skjevfordelingen av mandatet til NRK?
2: Nei.
3: Har vi ikke snakket om det før? Som har irritert meg hele lenge.
2: Kjør.
3: Hør da, nå kommer det brandfakkel. Nå ja. Karrieren min over.
2: Ok.
3: Men NRK liker meg likevel, så jeg gir noe faen. Hvor mange... Nei, jeg kan begynne der. Du vet jo at samfunnsansvaret, eller mandatet til NRK er at det skal gjenspeile dagens samfunn, ikke sant?
2: Mm-hmm.
3: Synes du underholdningsavdelingen gjør det? Synes du, de inkluderer prosentvis, eller nok... innvandrerungdom og tematikk som gjenspeiler samfunnet i dag i underholdning i NRK?
2: Nei, det jo slutt på det. Hva heter det der innvandrerstyrte
3: programmet? Ja, men jeg tenker, på sånn, jeg tenker på humor da, for eksempel.
2: Ja, nei.
3: Eller... De har jo hatt fire somalere i humor, for eksempel.
2: Ja.
3: Det jo fire somalere som har drivet med stand-up i Norge. De har ansatt alle sammen.
2: Mm.
3: Det ganske mange, det ganske bra fordelt, synes jeg da. I underholdningsavdelingen tenk på NRK sport. Tenk på sammenlign underholdning med sport. Er det veldig sånn samfunnsansvar der i NRK sport? Eller er det veldig nordisk, synes du?
2: Jeg vet, jeg har ikke kompetanse. Hvor
3: jeg
2: er det du vil?
3: Kengu. Det ser ut som du har litt mer peiling på dette her.
1: Litt,
3: ser kanskje du, ser du mye på NRK?
1: Prøver
3: å dette er påstand, dette er påstand som jeg kommer nå da. Se på det som er påstand.
2: Mm.
3: For jeg ser mye på NRK. Jeg ser sånn, hvis jeg spiser frokost sent og sånn, eller kan se på Dagsrevyen fra dagen før. Og jeg synes det litt pussy at det er omtrent en hver innvandrerungdom som begynner med humor for jobb i NRK.
2: Mm.
3: Mens på sportsnyhetene så er det sånn, Heidi Weng er litt pjusk i september. Rekker hun Beito i november? Det er sånne nyheter. Burde det ikke vært ganske mye krikket på NRK Sport, er mitt spørsmål. Hvis du skulle gjenspeile antall, er det ikke cirka 20% innvandring i Norge nå, sånn, hvis du tar med første, andre og tredje generasjon for eksempel, så er vi oppe mot 20%. Burde det ikke da vært idretter også i sportsnyhetene til NRK som favnet om alle bredere spekter?
2: Absolutt.
3: Men nordmenn som trener til ski-VM på barmark mens de hoster, er det samfunnsmandat? Jeg forstår ikke det. Dere er veldig stille nå, gutter. Dette tør dere ikke å ta, del i.
2: Jeg prøver bare å forstå hvor du vil med det.
3: Jeg vil med det. Jeg vil si at er det ikke veldig skjevfordelt?
2: Åpenbart.
3: Ja,
2: ja.
3: Hvis det var åpenbart så satt du
2: vil ha mer cricket på NRK.
3: Jeg vil se et bredere spekter, ja, av idrett. Jeg vil se mindre skinyheter på sommeren. Det vil jeg ha vekk.
2: Ja,
3: jeg er lei av å se pjuske langrennsutøvere på sommeren være nyheter.
2: På rulleski.
3: På sport, på rulleski, på barmark med staver, på fjellet, liksom... Hvert år så er det alltid en sak om Heidi Weng som går seg bort og hoster... På barmark. Det er alltid en sak. Mens jeg tror at det finnes ganske mye pakistanere og indre i Norge for eksempel, som lurer på hvorfor i helvete er ikke cricket en av verdens største idretter?
2: Det er det absolutt. Og det er jo veldig mange av våre innvandrere og generasjoner bakover som spiller det.
3: Ja,
2: det er det jo.
3: Det er akkurat det.
2: Men er de gode internasjonalt?
3: Men skal vi bare vise ting vi gode
2: nei,
3: på?
2: Nei, det sier jeg ikke.
3: Nei.
2: Men det vi veldig flinke til da, vise ting vi gode på. Det jo, og det gjenspeiler jo
3: det, ikke. Det gjør vi jo.
2: Ja,
3: ja, ja. Ja.
2: Ja.
3: Jeg bare synes det virker så pussig fordelt. I og med at det virker nesten på meg som om underholdningsavdelingen har tatt støyten til sporten.
2: Ja, det er ditt du vil.
3: Ja, det er nesten sånn at jeg synes det ser sånn ut.
2: Ja. Ja.
3: Det synes jeg litt sånn pussig.
2: Jeg ser jo ikke på sport med mindre jeg blir litt sånn revet med som vi snakket om i sted. Altså jeg kan, nå VM begynner er i gang.
3: Ja, og det det som mangler.
2: Mm.
3: At Norge plutselig får seg et landslag fullt av indre og pakistanere, annen generasjons for eksempel, som gjør det bra i cricket.
2: Ja.
3: Det det som mangler.
2: Ja, ikke sant?
3: Vi må bli gode.
2: Ja.
3: Det derfor de gir faen.
2: Det jo sannsynlig det.
3: Det er derfor.
2: Ja.
3: De venter, de synes det ræva.
2: Ja.
3: Det interessant.
2: Mm. Og det jo vanskelig.
3: Det stemmer sikkert da.
2: Ja,
3: helt sikkert. Det for dårlig cricket.
2: Mm.
3: Men vi gode til å være litt forkjøla og løpe på grus.
2: Det vi gode på.
3: Ja.
2: Og det må vises frem.
3: Det må vises frem.
2: I beste sendetid.
3: Heidi Weng har enda ikke fått seg GPS. Det en sak. Og Johaug gjør comeback
2: Hvert år
3: med baby Bjørn. Sånn er baby Bjørn Sæla. Neste sak nå, Therese Johaug vinner VM med baby på magen. Altså ikke inni magen. Jo, inni også. Inni, en. Tre babyer. Therese Johaug vinner VM. En baby på ryggen, en baby på magen, en baby inni magen. Ja. Og auperen løper etter som en sånn sekundant. Men roper ikke klokkeslett, kommer med noen flasker. Den varm, nå den 37 grader varm, denne flaska. Og Johaug ammer seg i mål. Johaug ammer seg i mål. Norge. Jeg er sliten, Kristian.
2: Ja, du er sliten, ja.
3: Skal jeg sagt noe som bare fikk karrieren min til å være over, så jeg kan gå og legge meg?
2: Ja, vi skal ta en påstand før vi runder av.
3: Påstand, her påstand. Skal jeg ta en påstand? Hør nå. Hadde det vært bedre hvis Tyskland vant krigen?
2: Oi! Brandfakkel?
3: Ja, jeg skal si et eller annet som gjør karrieren min over.
2: Ja. Ja, da hadde vi jo ikke sittet her.
3: Hadde vi ikke?
2: Nei, det tror jeg ikke. Vi hadde ikke sittet og snakket.
3: Hva hadde vært annerledes i dag? Kan vi ta det som en påstand? Hva hadde vært annerledes i dag?
2: Vi hadde hatt mer tysk svung over språket.
3: Ja, men tror du vi hadde snakket tysk, eller tror du de hadde...
2: Nei, vi hadde snakket norsk, men vi har også levd i et diktatur hvor en podcast som dette mest sannsynlig ikke hadde vært lov.
3: Nei, det hadde vært sensur på alt.
2: Det tror jeg,
3: ja.
2: Og så hadde du og jeg måtte gå i klær som kanskje ikke passet oss så godt.
3: Tror du det?
2: Ja, det tror jeg.
3: Hvordan da?
2: Du og jeg i nazi-uniform,
3: ja, men, nei, vi måtte ikke gå til nazi-uniform, vi var jo ikke militær.
2: Jo, det var vi.
3: De måtte jo ha fått lov å være sivile, eller?
2: Nei.
1: Kunne vi brukt lederhosen?
2: Lederhosen, det jo mer oktoberfest. Og vet du hva Halvor synes om det? Fest på stylter.
3: Nei, ja, den i Oslo, ja.
2: Nei, vet du hva, selvfølgelig vi har vært sivilister, selvfølgelig.
3: Ja, men tror du en podcast-episode på 40 minutter, den hadde kommet ut som 22? Fordi ja. de hadde klippet bort.
2: Åpenbart. Og jeg tror også,
3: det hadde vært en ganske tannløs affære.
2: Ja, og jeg tror hverken du eller jeg hadde vært gode motstandsmenn. Per nå? Per nå.
3: Eller Ratseputs. Eller ja. Kanskje
2: Sinsano. Skal vi ta til en påstand som kanskje vi kan diskutere saklig?
3: Ja, tror jeg det.
2: Jeg tror kanskje det.
3: Ja, jawohl.
2: Fordi at dette jo
3: det lyden.
2: Du sliten, Alvor, og det skal vi snakke litt om. Oi. Fordi dette jo et sitat som ble sagt av en kjent person som valgte å avslutte hele kalaset, Kurt Cobain. Jeg oversetter i norsk. Halvor, denne kan du også ta på din kappe. Er det sant at det bedre å brenne ut enn å falme bort? It's better to burn out and fade away.
3: Ja.
2: Ja. Jeg tror også Cobain siterer noen også. Jeg husker ikke hvem som sa det i utgangspunktet.
3: Ja, det er ikke hans eget.
2: Nei, men han sa det før han la på
3: røret. Det er også en fyr som sa I don't have a gun. No, I don't have a gun. Det hadde den, eller? Det hadde den, det viste seg.
2: Ja, det hadde den jo.
3: Ja, det hadde det.
2: Absolutt.
3: All apologies der, så beklager jeg.
2: Nei, men det er jo sant.
3: Ja.
2: Er det sant at han hadde en gunner?
3: Ja, hadde den jo det. Ja. Ja. Og lukta tidsspill, kanskje? Vet ikke. Det var en deodorant. Visst nok.
2: Hva gjør hans Huldi Viv i dag?
3: Hans Viv?
2: Ja.
3: Oi.
2: Ja, hva gjør hun nå?
3: Godt spørsmål.
2: Ja, for hun har vært...
3: Det vel stille. Det vel stille.
2: Det vel stille.
3: Oi.
2: Ja. Hun lagde jo litt rabalder i...
3: Ja, du hjelper ikke til, kan du si det.
2: Nei.
3: Hun var jo et fullskremsel.
2: Absolutt.
3: Nei. Nei, det er et godt spørsmål. Det godt vet spørsmål. Jeg ikke, det skal jeg sjekke ut da.
2: Det skal vi sjekke ut.
3: Men jeg er litt enig med den. Det er litt bedre å brenne ut enn å falme bort, altså.
2: Ja, jeg velger jo nå å falme.
3: Gjør du?
2: Ja, jeg tror jeg innser at min storhetstid...
3: Olof Falme, vet du, han... Han ble skutt,
2: han. Han ble han feida ut, han. Nei, det er jo... Ja. Fy faen.
3: Det er så dårlig, vet du.
2: Det er så dårlig.
3: Det er så dårlig.
2: Ja. Nei, for jeg tror ikke jeg brenner ut, jeg tror jeg falmer bort nå. Jeg tror,
3: Nei, tror du det?
2: Jeg tror det. Ja. Jeg merker at jeg ser en sånn... Jeg tror jeg har vært på min peak, jeg tror jeg har liksom vært på høyden.
3: Har du peaka?
2: Ja, det tror jeg, og peaka, det er lenge siden.
3: Peaka.
2: Nå er halvår sliten.
3: Ja. Ja. Jo, men det er jo... Kenku synes det er veldig gøy.
2: Ja, for når, det å drive med hagearbeid, det er å falme bort.
3: Det er det.
2: Det er det.
3: Det er det. Det er definitivt... ja, når ja. Det som skjer i livet ditt, da er barna mine har hatt... Konfirmasjon, bursdag Jeg har ryddet i hagen
2: ja,
3: da, Dette er å falme bort
2: det er det.
3: Det er definitivt. Dette er ikke å skyte seg i garasjen med hagle
2: Nei.
3: Fordi damen er gæren
2: Nei,
3: Nei det er langt ifra
2: Men det siste er sant
3: At
2: damen er gæren
3: Ja,
2: ja, ja. Ja.
3: Men you don't have a gun
2: Nei, jeg har ikke gunner
3: Du har ikke det
2: nei, nei.
3: Det er tilgang på våpen som stopper den
2: Ja, det er så Det ligger Det ligger en vits i lufta her. Det ligger en vits et eller annet sted.
1: Ja, med Jane's got a gun.
2: Fy faen. Det er der. Nå var du bang on. Ja.
3: Sa Frank the Tank. Fy faen.
2: Fy faen. Ja, nei, jeg fader ut. Jeg tror jeg innser at nå klamrer jeg meg fast til ja, det lille jeg har. Du derimot, Halvor, er jo ferdig med å brenne ut.
3: Ja, ja.
2: Du, det her kommer ikke til å gå stille i døren.
3: Nei, jeg møter opp med auksjonsobjekter på posten med hagle og håret til alle kanter og solbriller og roper syke ting.
2: Ja, fordi samurai-bønnen din er borte i dag.
3: I dag, nå har jeg den andre.
2: Ja, nå mer Kurt Cobain faktisk.
3: Altså, har du sett så mye hår der nå?
2: Nei, det er mye.
3: Det er helt sykt mye hår.
2: Helt sykt mye hår.
3: Det er det.
2: Når han kom inn og tenkte, hvem er det? Hva er dette teltet som kommer inn, og hva er det? Yes. Det er Halvor.
3: Har du sett, det finnes jo en eller annen tv-serie hvor det er en sånn dyr som bare er en sånn brun stolpe med hår. Hva faen, hvor er det?
2: Brun stolpe med hår?
3: Ja, Remi har noen tanker i huet her nå. Hvor er det den her fra? Det er ikke Star Wars, det er ikke Chewbacca liksom, det er, men... Åh!
2: Kan du høre seg som Chewbacca?
3: Åh, hvordan er
1: det? Åh, det er jo Pompel og Pilt, er det ikke det?
3: Er det det?
1: Nei. Det der lille støvmoppedotten som bare kommer og sier...
2: Nei, men...
3: Jeg får se. Jeg må google.
1: Ja, dette skal vi finne ut da.
3: Ja, fordi, men Pompel og Pilt, er ikke det svart-hvit da?
2: Jo.
1: Jo, men det er en sånn liten dot.
3: Jeg bare så for meg at dette var noe brunt. Pompel og Pilt støv?
1: Ja, prøv det.
2: Støv?
3: Nei, men herregud da.
2: Men du skal ikke se på, du skal ikke vite hva Pompel og Pilt er, Kengu, du er for ung.
3: Nei, han skal ikke det, men han vet det.
2: Hva faen? Du er eldre enn du ser ut til.
3: Men... Nei, det var ikke det jeg tenkte på.
1: Den som spiser nøkler.
2: Ja, hva, i alle dager?
3: Ja.
2: Spiser nøkler,
3: da. Ja, den. Ja, nei, det er ikke det mulvarp, da.
2: Var det

0: Nei, nå må vi legge på. Nå det over.
1: Nå, Uff, ja, nå det slutt. Ja. Over og ut.
0: Nå jeg fader ut, og Halvor, du sliten. Dette her jo bare et selvmordsprosjekt.
1: Ja, det det.
0: Ja, det det. Bare å si...
1: Nå må jeg gi meg.
0: Ja, vi må gi oss.
1: Ja, jeg ferdig. Jeg så ferdig. Ja,
0: ferdig.
1: Ferdig, da. Hei, hvorfor leker du deilig, da? Hei, bror, hvorfor løper du fra barsla? Hei. Den dum, den der nøkkeldyren, da. Faen, du spiser nøkler for, da. Fy faen, ass. Du ferdig, da.
2: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge! Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
4: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av i anledning bare kista.
3: Jeg tror ikke han går med konstant støt i ankeren gjennom.
4: Nei, det ikke støt.
3: Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo.
10: Nei, men hallo.
9: Nei.
10: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
2: Mer av musikken du liker.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko for Radio Norge presenterer topp 10-listen bøker som ikke kan leses. Plass nummer 10.
2: Fink.
1: Fink?
2: Bokfink.
3: Å, herregud.
1: Det er der, ja.
3: Okay.
1: En ful, altså. Plass nummer 9.
2: Løv.
1: Løv?
2: Løv, ja.
1: Og det må være flere bøker som heter vel.
2: Nei, Bokløv.
3: Hva er Bokløv?
2: Bokløvstilen.
1: Det er han som...
2: Han hopperen som hopper. Han som
1: begynte med sånn V-stil. V-stil.
2: Ja.
1: Jeg trodde han var 190 år gammel, da. Han var bare 60.
2: Ja.
1: Men Bokløv, altså. Plass nummer 8.
2: Enne Bruse.
1: Enne Bruse?
2: Boken er bruse.
1: Men altså, er dette liste, bøker som ikke kan leses? Plass nummer 7.
2: Øl.
1: Øl?
2: Boken.
3: Å, herregud, Geir.
2: Ja, men... Ja, vi er snart.
1: Plass nummer 6.
2: Lomme.
1: Lomme.
2: Lommebok. Lommebok.
1: Plass nummer 5.
2: Stavkjeks.
1: Stavkjeks?
2: Bokstavkjeks. Du kan leses det da.
3: Ja, den kan du leses.
2: Men da må du lavere selv.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. Plass nummer 4.
2: Under.
1: Under?
2: Underbokse.
1: Nei, vet du, den går ikke faktisk.
2: Jo, han må nesten ned, for den står på plass nummer 4 der.
1: Ja, plass nummer 3 da.
2: Se handsker.
1: Se handsker?
2: Ja, boksehandsker. Boksehandsker.
1: Boksehandsker. Ja, ja. Ja, du må jo ha, det er jo bøker.
2: Boksehandsker.
3: Ja, ja. Jeg er ikke imponert.
1: Nei, ikke det helt tatt.
2: Ok, neste blir det.
1: Plass nummer 2.
2: Nafisk.
1: Nafisk?
2: Boknafisk. Nå begynner du å like det, Loven.
1: Ja, den var innenfor. Og jeg er veldig spent på. Siste er plass nummer 1 på topp 10-listen bøker som ikke kan leses. Plass nummer 1 er
2: Hore.
3: Hæ?
2: Horebok.
1: Nei, vet du, dette her, den går på listen over.
3: Skal vi si sånn at vi aldri har den listen
1: igjen? Den skal vi ikke ha igjen, Geir.
2: Om vi skal, det er jeg som bestemmer det.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. God morgen.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er morgenklubben på Radio Norge, og det er ikke noe hemmelighet at vi skal reise fra Sverige og Strømstad, og helt til Trondheim. E6 direkte!
3: Vi flytter studioet vårt herfra og rett inn i en buss, og skal være der, altså vi skal være sammen i en hel uke på en buss, ja, tenk på det, men da må vi finne på noe gøy på veien.
2: Ja, vi må møte folk, vi må treffe folk. Vi har med Kristin på telefonen. Hei Kristin, god morgen til deg.
4: Hallo, hallo.
3: Hei!
2: Hvem er du? Hvor bor du?
4: Du, jeg bor på Melhus, vet du. Eller, jeg bor på Rognes, men jeg jobber på Melhus på den berømte butikken Bare Lekkert.
3: Bare Lekkert?
2: Er det Bare Lekkert?
3: Dette er jo legender fra TikTok. Du har helt sikkert sett de der. Dette er jo veldig stas. Hva er det? Har du lyst til å invitere oss i butikken, eller hva er planen?
4: Klart jeg vil invitere dere. Mm. Det er Bare Lekkert,
2: det. Det er bare lekkert. For dere ser, ja. Men det er dameklær dere har, ikke sant? Det er bare dameklær?
4: Ja, bare dameklær, men jeg har noen karer som er innom å handle litt klær, vet du.
5: Ja, det er sånn, ja. Det er vi. Vi skal nok finne noe, loven.
2: Ja, kanskje vi skal få på oss noe. Nei, det skal vi ikke, vi skal ikke ha på dameklær.
5: Du har ikke bare sånne catwalk-størrelser i 36, du har litt større, du har litt til oss.
4: Ja. Ja, da vi har fra størrelse 38 til 56.
5: Ja, akkurat der er
2: vi. Kristin, til og med jeg får opp dette og har trykket på dette her på sosiale medier. Hva tror du er grunnen til at det har blitt så populære? Bare Lekkert, det er jo bare vanlige voksne jenter som reklamerer for klær i butikken.
4: Du vet, du, jeg tror egentlig at vi er såpass neppe og jordnær, og vi har på en måte ufarliggjort det store motebildet, hvor alt skal være så perfekt. Mm. For vi sier feil, og vi trør feil, og vi kan ha skjerfe på skrå i stedet for rett ned. Altså, det går an å være fin for det om du ikke er perfekt.
2: Ja.
4: Det er motoet vårt, så at vi skal være oss selv.
2: Ja. Gjenspiller det kundene deres også, er de på en måte er de sånn som dere når de kommer inn der?
4: Ja, en god del av kundene er nok det.
2: Ja.
4: De er nett på, de føler seg trygge når de kommer til oss.
5: Det virker litt lave skuldre, ja.
4: Ja, i høyeste grad. Mm.
2: Men da krysser vi av for den da, Kim, du har jo lista her.
3: Jeg har en idé.
2: Ja, hva er det?
3: Kan jeg bare komme med det nå?
2: Ja, ja.
3: Kristin, hvis det er greit for deg, for jeg tenker at nå har vi jo sett dere på TikTok, dere tar på dere klærne deres, selger de, snakker om de, ikke sant? Hva om vi hadde fått Geir og Loven til å lage en lignende TikTok i deres klesbutikk? Dere må rett og slett leke Kristin.
2: Ja, ja.
3: Og damen i butikken.
2: Ja, her har vi sånn rufsette bukser, sånn med det mønstret og stjerne på her. Og, ja, veldig spesielt her. Ja. Kun 995 kroner.
5: Da,
2: men
5: du
2: lekker
5: loven!
2: Veldig bra, Eske! Du var så ført opp nå, Eske!
3: Hva synes vi? Skal vi gjøre det? Skal vi lage TikTok? Er det det som er på en måte grunnen til at vi kommer? At dere skal lage TikTok fra Bare Lekkert?
2: Ja,
5: selvfølgelig.
4: Kjør på!
3: Ja, dette blir gøy, Kristin. Da gleder vi oss masse.
5: Ja, det
4: er bra.
2: Det er gøy. Ja, dette er bra. Jeg hørte du lo i hvert fall, Kristin, og det lover jo veldig bra allerede der. Bare Lekkert, ja. Melhus. Kristin, tusen takk for praten.
3: Og takk for invitasjonen.
2: Ha det godt. E6 direkte. Du kan gå inn på radionorge.no og kikke på det der. Det står morgenklubben E6 direkte.
3: Skriv inn til oss hva enn det er du har lyst til å invitere oss på, eller ting vi bør oppleve langs E6.
2: Mm, så tar vi kontakt. Det er et skjema der, så det er veldig fint. Morgen.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Morgenklubben på en lille lørdag. God morgen. Kanskje du har fått med at vi skal sende direkte fra en buss i en uke. Og det gleder vi oss nå voldsomt til. Fra Strømstad til Trondheim, E6 direkte. Gå og les mer inn på radionorge.no. Vi må jo oppleve ting, vi må jo se ting, vi må jo bli tipset.
2: Og så skal vi jo ha litt i magen, vi og spise og drikke litt. Og...
1: Ja, og ja. Kato fra Flisa, vær så god. God morgen.
3: God morgen.
4: God morgen. God morgen.
5: God morgen. God morgen.
2: Ja, hva bør vi se, Kato? Hvor, har du noen tips?
3: Jeg mener at hvis dere har lyst til å spise den største softisen noen har spist, så må dere dra på nebbene snorgående etter Annelva.
2: Ja.
3: Det er et måltid i seg selv. Det må passe på å få dotur etterpå. Altså.
2: Nebbenes. Der, ja, det er jo på den, de to svære bensinstasjonene som ligger på hver side.
5: Her googlet vi nå. Jeg ser en softis som er to ganger større enn hodet til han som spiser den. Altså, det er det største,
1: nei, ja, verden, softisen der, ja.
2: Jeg har sett. Og jeg er jo ikke fremmed for en iskrem. Bare ikke blir
3: bedre. Nei, jeg vet jo det, Geir. Jeg vet jo det.
1: Ja. Du, der bare strøssel veier jo en kilo.
3: Så det... Ja.
2: Jeg gikk opp en halv kilo bare å se på bildet der, jeg nå.
3: Ja.
1: Men Nebbenes og softisen der, det er tipset for hva vi bør stoppe innom. Tusen hjertelig takk, Kato. Det var
3: bare hyggelig.
2: Da blir det iskrem.
3: Og god tur.
1: Jo,
3: håper dere får fint vær.
2: Ja, det er samme. Det er tak på bussen, vet
1: du. Ja, det...
3: Ja, men har dere taket på det, vet du?
2: Ja, vi har
1: det. Det har vi tak på, hjertelig. Og vi trenger jo flere tips. Hva skal vi oppleve? Hva skal vi spise? Hvem skal vi snakke med?
5: Har du lyst til å møte oss på veien? Altså, vi trenger jo...
1: Vil du sitte på?
5: Ja. Trenger du hike?
2: Vi kjører ikke tilbake igjen da, men...
1: Nei, det gjør vi jo ikke. Men det kan vi også ta litt mer direkte, siden det heter E6 direkte. Dette er Radio Norge. Tips oss 08282.
2: 08282.
1: Eller gå inn på radionorge.no. Der kan du lese litt om turen og skrive til oss. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben, det er en fin, fin onsdag. Vi skal jo reise med buss en hel uke, dere. Og det er ikke mer enn tiden og veien igjen, egentlig. Det er fra Svinesund til Trondheim. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi spise? Hvem skal vi treffe? Geir fra Ski er med. God morgen til deg, Geir.
3: God dag, god dag.
4: God dag.
5: God dagen.
2: Alle heter Geir.
3: Når du reiser Gudbrandsdalen oppover, så må du da innom på Ringebu.
2: Ja.
3: Og der er en Angus-butikk som selger alle delikatesser av kjøtt og oster og alt mulig.
5: Åja, så deilig. Oi.
2: Du, verden.
4: Ringebu.
2: Ringebu.
4: Du må google i loven.
2: Ja, ja, men er det Annis?
3: Ja, stemmer.
2: Ah.
5: Ja, det er Annis, for det har man jo flere steder i landet faktisk. Det er jo veldig, veldig...
2: Men er det originalstedet?
3: Det er originalstedet.
5: Ja, oi, så gøy.
2: Stemmer det. Annis, de har jo, vet du, de er jo skikkelig berømt sted.
5: Ja, de er veldig berømt.
3: Ja, nei, for jeg er alltid innom der når jeg reiser på fjellet og jakter, så er jeg alltid innom der jeg kjøper meg pølser og karbonader og alt mulig sånt. Det er sånn, jeg tror ikke du, Gilde klarer ikke å lage så god mat.
2: Nei, vi er jo så heldige her i Oslo at vi har ikke mange meterne herfra, så har vi Annis.
4: Ja, det ligger jo borti Bjørvika, ja.
2: Og der er det skap med tørrmodnet kjøtt. Men nå skal vi, da må vi besøke originalen.
5: Det er stasen til originalstedet.
2: I Gudbrandsdalen. Nei, det var kjempetips her, Geir.
3: Så da må dere stikke innom der, og så kjøper dere... Så er det poler rett på andre siden av gata, kan dere kjøpe dere vin.
4: Ja, så bra.
2: Så sitter du med sånn, der, sånn papir, grå papirpose utenfor deg og spiser pølser og kalde pølser.
4: Kalde pølser og 3 liter i gråpåse.
3: Ja, ja, ja. Helt riktig.
2: Da blir det bra.
5: Ja, takk for tips.
2: Takk, Geir.
3: Da får du ha god tur.
2: Tusen takk. Vi trenger flere tips. Og gå inn på radionorge.no. Skriv til oss der. Da har du liksom litt mer tid på deg. Eller vær vil du gjerne ringe oss. Det er jo så hyggelig.
5: Kjempehyggelig.
2: 08282. And you can dance. For inspiration.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi skal på tur og kjøre E6 og sende direkte fra Strømstad til Trondheim. Det skjer fra 14. september.
2: En bussjåfør, en bussjåfør. Det en mann med godt humør.
1: Og det jo akkurat det vi må ha. Vi må jo ha en bussjåfør med godt humør. Og det, vi vet jo ikke det enda, men vi har fått ringt opp akkurat nå. Jeg tror han klar på telefon. Espen Gjester, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen, bussjåføren vår.
1: Og du skal være vår sjåfør i en uke.
3: Jeg har fått gleden på det, det gleder jeg meg kjempemoro.
1: Er du sikker på det?
3: Ja, jeg hører jo på dere på morgenen, det høres jo som ordentlig til folk, så det tror jeg vi skal klare.
1: Ja.
4: Jeg kan bare si at det er ikke alltid loven er like hyggelig etter noen dager i buss. Men det klarer Geir og jeg å balansere fint.
1: Ja, der er vi.
3: Så jeg hørte at den litt sær, men nå har den fått en fin buss i hvert fall, så da tror jeg dette skal gå bra.
1: Ja, hva slags buss er det?
3: Dette er en Volvo 9900 dobbeltdekker, og dette er en av en. Det vil si at den er spesiallagd i Finland, med sånne enkeltstående kjøretøy på en måte, så den er kun, det finnes ikke lignende buss.
4: Oi, så spennende!
1: Og jeg jo glad i det finske når det gjelder båt, altså dette blir veldig bra.
3: Men, ja, altså her har du 500 hestekrefter, så du har jo litt å kjøre med da.
1: Ja.
4: Men det er dobbeltdekker, det betyr at det er to etasjer, ikke sant?
3: Det betyr at det er to etasjer, og det er en flott buss. Den er innredet som en VIP-lounge. Dette er en business class buss, altså den er innredet som en VIP-lounge. Så dette er tak, og det er masse detaljer.
1: Dette er tak i bussen?
3: Ja, det er tak i bussen, som er speilprosjekt med så stål og håndtak og koppholder som er lakkert i messingfarge. Bare lakken til disse koppholder koster 21 000, så dette er bra buss.
1: Ja, nå begynner loven
5: å kvikne han til her.
3: Så er det fire kjøleskap og sånn der kaffeautomatopplegg som går automatisk opp fra benken og så videre. Dette blir bra.
1: Jeg kan få en egen etasje da, kanskje?
3: Du kan få en egen etasje, og det er også, den kan du få, det er ikke sånn der lugar for sjåføren som kan legge seg ned og slappe av litt, så der kan du slappe av utover den.
1: Du vet at det blir så bra, og jeg bare forbereder deg på, Espen, at Geir kommer til å mase om å prøve å få kjøre denne bussen, det er jo, men det får vi ta på en kammerset og en parkeringsplass.
3: Det får vi ta på kammerset, ja, parkeringsplass, bare en parkeringsplass, få bort alt av hindringen, skulle vi se hva vi får.
4: Ja, men det lover jo veldig bra da, altså, men hvordan er seten og sånn inn der, er det sånn rader sånn som man er vant til på vanlige busser, eller?
3: For å si det sånn, dette er det her er det masse bord og egen lounge-bord i bakerst.
1: Åja, men nå ser jeg bildet!
3: Wow. Normalt så tar jeg en sånn, det er dobbeltdekket, tar jeg sånn type, mellom 70-80 passasjerer, denne tar 56.
1: Ja, og det blir
3: studio
1: vårt.
3: Så det er jo god plass til, får du det. Det blir studio fullt plass, her kan du sitte og slappe av med beina på bordet, dette blir bra.
1: Ja,
4: herregud,
1: vi trenger stort
3: bord. Og du snakker om disse setene, dette er jo sånne skinn, her er det skinnsete med ekte skinn. Det er ikke noe sånn sky eller sånn annet tull, dette her er skinn fra Skottland, så her snakker vi.
1: Du vet
3: ikke hvor godt kjent det, men det er sånn Murihed-skinn, hvis jeg sier det nå.
5: Ja, det burde jo du ha visst hva Murihed-skinn er.
1: Jeg burde jo gjøre det.
5: Det er sånn som ikke har blitt stikket av veps og ikke har gått i piggtråd, vet du.
1: Nei, men du vet at dette her, Espen, nå har vi fått...
4: Dette lover veldig godt.
1: Absolutt. Vi gleder oss nå, det merker jeg faktisk på ekte her, altså.
3: Ja, jeg gleder meg kjempegodt. Jeg fikk spørsmål om dette, jeg var ikke nei mitt, men jeg måtte jo overtale kjøringen at nå drar vi ikke på ferie, nå skal vi på tur.
5: Skal hun være med?
3: Jeg kan ta med, det er helt enig hvis det er greit for det.
4: Ja, det er veldig gøy å ta med kona, det liker jeg.
1: Hva heter hun?
3: Hun heter Marit.
1: Hei, Marit. Ja, veldig bra. Espen, tusen hjertelig takk for praten. Ha det godt.
3: Lige måte, vi ses snart.
4: Ja, det gjør vi.
1: Vi vet av hva bussjåførene heter, og at vi har funnet ut at det er en skikkelig koselig kar som tar med seg kona sin når vi skal studio.
4: Ja, det er nydelig. Det er
5: konservet. Det er kaffe med skål og after 8.
1: Det blir så... Nei, dette... Og du hørte han var ikke fremmed for at du kunne kjøre bussen.
4: Men vi trenger jo tips da til hva vi skal oppleve langs strekningen, så bare ta kontakt med oss på 08282, eller så kan du gå inn på radionorge.no.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen plager der det ikke hjelper med penicillin. Plass nummer 10.
3: Naboen. En plagsom nabo, vet du.
4: Ja. Det, ja. Men da hjelper du ikke penicillin.
2: Plass nummer 9.
3: Parkeringsbøter. Det kan være en pest og en plage, altså.
2: Plass nummer 8.
3: Drittvær. Mange plages av drittvær.
2: Ja,
3: er det sånn? Med penicillin.
2: Nei, jeg trodde det var... Ja, ok. Plass nummer 7.
3: Flass.
2: Flass.
3: Du ser sånne på Dagsrevyen med snøføyka står på skjortegraven.
2: Ja.
3: Ja,
2: hjelper
3: ikke,
2: ikke
3: med penicillin.
4: Hjelper ikke det, da.
2: Plass nummer 6.
3: Borrelås.
2: Hæ?
4: Borrelås?
3: Jeg, altså, det er veldig mange som forveksler det med borreolose. Ja, men... Der går det, men ikke på borrelås. Plag som borrelås.
2: Men flott, da hjelper det med penicillin?
3: Ja, på borrelose, ja.
2: Plass nummer 5.
3: Ukontrollert flatulens.
2: Altså dum luft ut bak?
3: Ja.
2: Promp?
3: Promp, ja.
2: Plass nummer 4.
3: Dårlig potens. Nei, hjelper ikke med... Det kan være plagsomt. Der det andre piller.
2: Ja.
3: Blåsviks.
2: Plass nummer 3.
3: Er det noe som er plagsomt, så er det rødvinsflekker på duken.
2: Det hjelper ikke med
4: på
2: penicillin.
4: Duken?
2: På duken?
4: Ja, det var det, så jeg bare lurte.
3: Du synes jeg sa kuken?
4: Ja,
3: jeg
4: synes
3: jeg. Nei, men det var ikke det.
2: Nei, men vi går videre. Plass nummer 2.
3: Støgge damer.
2: Nei, vet du hva.
3: Hjelper ikke med penicillin med støgge damer. Får vi støgge damer.
2: Problemer her.
3: Finns ikke penicillin.
2: Dette går på Geir Skau sin kappe, altså. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Plager der de ikke hjelper med penicillin. Plass nummer 1.
3: Noe som er veldig plagsom.
2: Ja.
3: Etter ferien. Alt for trange bukser.
2: Ja.
3: Bokke med pensler.
4: Nei, det funker ikke.
3: Gjør ikke det, gjør ikke det.
2: Gjør ikke det også. Morgenklubben på Radio Norge. Vi presenterte topp 10-listen. Topp 10-listen der ikke hjelper med pensler.
3: Ja, topp 10-listen.
2: Når du har fått noe på 10-listen.
3: Ja, da hjelper det ofte.
2: Ja, det gjør det. Med pensler.
3: Ja.

0: Dette her er Oasis.
1: Ja, og låta heter? Vent, du starter klokka snart, bare sånn at du vet det.
0: Ja.
1: You're my...
0: Vet du?
1: Ja, men du skal få for den, bare for å være kul. Wonderwall heter den, det var Oasis, og jeg hørte at du sang på den. Vær så god, første etasje. I hvilken by ligger jernbanestasjonen som kjent som Bahnhof Zoo?
0: Ja, ikke det i Berlin?
1: Det Berlin det, andre etasje, veldig bra. Hvem var konge i Norge fra 1957 til 1991?
0: Kong Olav.
1: Kong Olav den, vil du si tallet?
0: Hæ?
1: Olav den.
0: Olav femte.
1: Ja, så bra, vi tredje etasje. Hvor stor er hver vinkel i en likeside trekant?
0: Åja, oh, de jo 45, det? Men tenker man, for det 90, og så, ja, 45.
1: Nei, det 60. Hva er den norske titelen på filmen Jaws fra 1975?
0: Haisommer.
1: Haisommer er helt riktig. Vi er i fjerde etasje. Hva er det franske ordet for ost?
0: Fromage.
1: Fromage tok deg til femte etasje. Den siste der var jo lett for deg. Femte etasje, det betyr best av de som med i Norges dummeste spesial i dag. Så det en nydelig seier, Benedikt Adrian.
0: Takk. Seirer alle seirer.

0: Ikke si på vår jord her.
1: Dag etter
0: dag. Ok, bra. Så kom noen moder jord inn der da. Da hadde rakt
2: jeg ventet på den. Ok, men det greit nok. Da har vi liksom Gaute Ormåsen ved Atle Pettersen. Mm. Men så har vi jo en som på en måte får lov.
0: Ja, fordi her, jeg kjenner jo litt på sånn. Nei! Mm. Det kjenner jeg litt på her.
2: Ja, ja, man gjør det.
0: Men Maria Mena har jo laget en hel låt som ute på Spotify, Slottsplass I himmelen. Og det kjenner jeg greit, for det akkurat som Maria Mena, hun har sunget Vårt lille land, og føler at hun på en måte litt sånn hoffsanger.
2: Hoffsnar?
0: Nei, ja, kanskje hun morsom også, vet ikke. Det kan godt hende, det masse humor I Maria, aner ikke.
2: Ja, det tror jeg det
0: Tror du?
2: Ja, ja, I Maria Mena, ja.
0: At det masse humor?
2: At hun har humor.
0: Tror du det?
2: Ja, ja, jeg vet det.
0: Åja.
2: Oh, ja, ja, ja.
0: Vært på stand-up show på Lattemur?
2: Nei, jeg har vært på Fors.
0: Åja. greit. Men hun har også laget en sang, og da tenker jeg sånn, den grei. Dette kan vi godta. Og så stopper vi der.

Han sa jo en gang at han var ferdig med juleturné. Måtte fokusere på familien, men det holdt ikke så lenge. Kjære Kurt Nilsen lanserte juleturné nå for ikke så lenge siden, så det blir bra da for alle oss som gleder oss til julemusikk.

koselig, og ikke minst så nyter vi da den ene hiten og klassikeren etter den andre. Alt som du skal være på en søndag ettermiddag her på Radio Norge. Dan Rikard Hagen I studio som hilser på Genéa.

0: stadig nye ting å lære hvis man henger med morgenklubben med lovende ko hver morgen. Det jo Kim som daglig serverer dagens fun fact, og vi skal høre på en av fun factene fra inneværende uke. Dagens
1: fun fact. For hva det vi i Norge mest redd for når det kommer til slanger og edderkopper?
2: Hva tror bit, dere?
1: Nei, altså holde.
2: Å holde?
1: Hvis du måtte holde en.
2: Slange eller edderkopp? Jeg lurer på om det kan være edderkopp,
1: ja. Ja, for det har Norstat spurt om. Hvis du måtte velge mellom å holde en edderkopp eller en slange, hva ville du valgt? 40% av befolkningen, de ville holdt edderkopp.
2: Ja.
1: 60% ville holdt en slange.
3: Ja. Vi har jo hatt slange i studio her. Svær drul av en slange.
2: Ja.
3: Du var jo ikke sånn umiddelbart begeistret for det, Kim.
1: Nei, jeg satt jo med bind for øynene.
2: Ja, det var den der, ja.
1: Så kommer det en gul slange som ikke jeg ser, og jeg hører reaksjonene til loven. Jeg begynner jo å gråte, for jeg blir så redd. Så jeg, det, og jeg livredd for slanger, så jeg ville jo heller holdt en edderkopp enn en slange.
0: Helst edderkopp enn slange. Ja, hva ville du valgt? Ja, du kan jo tenke på det selv. Vi skal straks høre mer fra morgenklubben Lån og Kovi, og en av deres topp 10-liste litt senere i denne timen, men nå det Lionel Richie sin tur som du hører. Say you, say me på Radio Norge.

0: musikk fra Finland og gruppen The Rasmus I In The Shadows. På Radio Norge skulle være en thrill, hvor det klart for en topp 10-liste fra morgenklubben Melon & Co. siste uke, nemlig topp 10 ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet.
1: Hvordan fjerne ull fra bilpanser?
2: Ja,
1: kjørte jeg De som regel veldig dyre, de sauner du kjører jern, nemlig.
2: Plassen nummer 9.
1: Kan man gjenbruke kondomer?
2: Du vil ikke at noen skal se at du har googlet det. Plass nummer 8.
1: Hvordan smaker menneskekjøtt? Det vil du I hvert fall ikke at noen skal se.
2: Nei, det jo langt over kanten å google det I utgangspunktet også. Plass nummer 7.
1: Furry-treff nær meg.
2: Hva furry-treff igjen?
1: Furry, det sånne som går I sånne svære kattekostymer og sånne digre pelse... Digre huer ja. Med sånn pelske.
2: Furry-treff nær deg. Plass nummer 6.
1: Swingers-treff nær meg.
2: Plass nummer 5.
1: Kan man få klamydia I øret? Kommer jo litt an på aktiviteten hvordan man driver.
2: Ja, plass nummer 4 da.
1: Google.
2: Ja, men du sa jo at det var ting og annet ikke skulle si at...
1: Ja, google Google.
3: Ja, det vil man jo ikke si.
2: Ja, men det noen som har gjort det.
3: Selvfølgelig. Jeg har gjort det mange ganger selv.
1: Ja, du har det,
3: ja. Ja, for du på Google, så du googler Google, og så får du så inn på Google.
2: Nei, du tuller nå?
3: Nei.
2: Ok, plass nummer 3.
1: Er det vanlig å ha lyst på svigermoren sin? Det
2: vil jo være folk. Vil ikke noen skal se at du har googlet det. Plass nummer 2.
1: Hvordan snikfilme kollegaer I dusjen?
2: Nei,
3: den må bli tatt.
2: For meg, den var stygg. Og plass nummer 1 på topp til listen. Ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Plass nummer 1.
1: Prono.
2: Prono?
1: Prono.
2: Å ja, at du har skrevet feil.
3: Prono.
2: Ja, ja.
0: Og den gjengen altså klar igjen da I studio I morgen. Rett før sexslag og glem eller ikke, og stikk innom radionorge.no og fortelle morgenklubben med lov og ko hvilke steder de bør besøke, når de straks drar ut på sin E6 direkte

0: Oda bare klemmer inn at
1: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: 0909. Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm.
4: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.